0: kiran dagbere ni reto faji express lin ni ni kin bo si abala eyan ti ope ati adura
1: awon gege tan
0: abala eyan to pe ati adura abala emi gba ni abala eyan to pe ati adura abala anu abala ya to si
1: e ba mi bolo ego ego
0: aji ni
1: e ja ti bo dele
0: bi se wa tin wa ninu adura adura ya adura o se faji o adura se faji o adura ya adura o ni ogun nu emi ni adura je o ida emi ni adura je e ka pade ni abala eyan to pe atadura e se o te n gbadun wa